i pustu kojom jezne mladi dorati. Al kanda palim sveće uzalud, jer sad već vidim šta je meni morati. Obično noću kad je vetrovito, samoća napusti svoje korito.

Umjesto molitve rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

Pa da tražiš neko lice u djeliću ogledala, u prazninu neku danu, sjetno si se zagledala.

0: osjećaj me rijetko vara, a ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje.
1: A co?
0: I nije pravo to što čine protiv mene riječi moje, a ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje. I nije pravo...
1: Da.

0: izloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

Milančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni.

Postoj stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

Snio sam onda krevet sa u čipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji, pod kojom smo se učinili.

a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak, ne, moj život nije

0: 吧。Esci dobro, yes, si bosta nobro, esci dobro, yes, si bosta nobro. Ej,
1: džokej, džokej, imaš svoju onu, četiri konja debila.
0: Šupaj, šupaj.
1: Šupaj, šupaj, bače. Čepaj, čepaj, čepaj.

8:28, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović i Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Jutarnji mraz u noći između posljednjeg dana aprila i prvog majskog dana ostavit će ozbiljne posljedice na rod kontinentalnog voća na području Berana i Gornjeg Polimlja. To je portalu RTCG kazao iskusni agronom, poljoprivredni inženjer u opštinskom sekretarijatu za poljoprivredu Ranko Šćekić, osvrćući se pojedinačno na svaku kulturu. On je rekao da je to fatalno mrazno jutro potpuno uništilo orah kao vrlo osjetljivu voćku. Kada se radi o orahu, njega ne samo da neće biti ove godine, već se dovodi u pitanje i rod u narednim godinama. Ako bi se naredne godine dogodilo nešto slično, onda bi postojala mogućnost i od njegovog potpunog sušenja, kazao je Šćekić. Ovaj agronom je objasnio da je vrijeme u danima prije toga bilo idealno i da su sve kulture odlično krenule, ali da je 30. aprila pala kiša i nakvasila ga. Ujutro je osvanuo mraz koji se negdje kretao i do 2 stepena ispod nule i voćni zameci su smrzli. Ovaj mraz će, koliko sam mogao da vidim, preživjeti kruška koja je već formirana ploda i koja trpi niže temperature, rekao je Šćekić. Prema njegovim riječima, jabuka je kasnije cvetala i mogla bi se sačuvati u izvjesnoj mjeri, ali će zato šljiva, trešnja i višnja biti potpuno desetkovane. Šljiva je bila dobro zametnula, ali je mraz potpuno uništio, plodovi su pocrnili, što je slučaj sa trešnjom i višnjom, kazao je ovaj agronom. On je ostavio mogućnost da u nekim područjima Beranske opštine, takozvanim depresivnim džepovima, mraz nije bio toliko veliki i da bi ove voćne kulture mogle biti mjestimično sačuvane i dale rod. Ovo se u prirodi često dešava. Voćne kulture odlično krenu, a onda jedno ili dva jutra sa neočekivanim niskim temperaturama prekinu dalje napredovanje i desetkuju kontinentalno voće, što ove godine potpuno izvjesno, zaključio je agronom Ranko Šćekić. Tako će nakon prošle godine koja je u Polimlju bila izuzetno rodna, ova godina za kontinentalno voće biti veoma loša.

ulična svjetla nagla bljede. A u mraku sam, miris kose njene, lebdi svude oko mene.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana. 8 sati 47 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od danas kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će danas krenuti akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješeno, danas kreće otkup svih viškova mlijeka, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od danas će liter jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od 1,5 litra iznositi 1,49 eura, napisao je Spajić na nalogu X.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

udarec. Mini flaš udarec. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od danas kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će danas krenuti akcija za građane. Jutarnji mraz u noći između posljednjeg dana aprila i prvog majskog dana ostavit će ozbiljne posljedice na rod kontinentalnog voća na području Berana i Gornjeg Polimlja. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 sati. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja u 20 sati. Animirani sinhronizovani film Super Mario galaktički film biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 sati. Na međunarodnom atletskom mitingu održanom u Baru, mladi atletičari atletskog kluba Lim ostvarili su zapažene rezultate. Posebno se istakla talentovana Lara Bubanja, koja je u disciplini skoku dalje osvojila drugo mjesto sa rezultatom od 5,29 metara. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14 sati 30 minuta bez napajanja električnom energijom ostati Kaludra, dio sela Bubanje, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpna stanica Goražde. Od 11 do 14 sati 30 minuta bez struje će biti Užegradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar i Miloša Mališića i naselje oko fudbalskog stadiona, Mljekara Zora, Crpna stanica Laković, Okov, Polimski muzej, Dom kulture. Do 17 sati bez struje bit će Užegradsko jezgro, ulica 4. Crnogorske brigade, Polimska, dio ulice 29. novembra, Crvenog krsta, obalsko naselje, motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, Pešca, dio sela Buče, IDEA, građevinska firma Tehnostar, kao i muzička škola. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju, duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitni odrone. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.

Dragi slušalci, 9:19 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a sada slijedi dnevni horoskop za ponedjeljak 4. maj. Ovan, što se tiče ljubavi, dan donosi više strasti i direktnih razgovora. Slobodni ovnovi mogu upoznati nekog kroz društvo ili izlazak. Posao, imate energiju za završavanje obaveza, ali izbjegavajte impulsivne odluke. Bik, što se tiče ljubavi, emotivna stabilnost vam je važna danas. Partner očekuje više pažnje i nježnosti. Posao, financije dolaze u fokus, dobar trenutak za planiranje troškova, zdravlje, obratite pažnju na ishranu i dovoljno sna. Blizanci, u ljubavi flert i zanimljiva komunikacija obilježit će dan, slobodni, lako privlače pažnju. Posao, brzo razmišljati, lako rješavate probleme, ali ne rasipajte energiju na sitnice. Zdravlje, potrebno vam je više fizičke aktivnosti. Rak, što se tiče ljubavi, emocije su pojačane, mogući su iskreni razgovori koji popravljaju odnos. Posao, ne dozvolite da tuđe raspoloženje izbaci vas iz ravnoteže. Zdravlje, odmor i mirno okruženje danas su vam posebno važni. Lav, u ljubavi privlačite pažnju gdje god se pojavite, partner želi više vremena sa vama. Posao, dobar dan za pokazivanje kreativnosti i liderstva. Zdravlje, više energije nego prethodnih dana, ali ne pretjerujte. Devica, u ljubavi i sitnice danas prave razliku. Partner cijeni vašu podršku i pažnju. Posao, organizacija vam ide od ruke i možete završiti mnogo više nego što očekujete. Zdravlje, pazite na stres i napetost u vratu ili leđima. Vaga, kada je ljubav u pitanju, harmonija i romantika dolaze u prvi plan. Dobar dan za nova poznanstva. Posao, saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Zdravlje, potrebno vam je više balansa između obaveza i odmora. Skorpija, što se tiče ljubavi, intenzivne emocije mogu donijeti ljubomoru ili duboke razgovore. Posao, fokusirajte se na odlučne, moguće pozitivne vijesti vezane za novac. Zdravlje, izbjegavajte iscrpljivanje i previše stresa. Strelac, u ljubavi želite slobodu i zabavu, moguć zanimljiv susret na putu ili preko interneta. Posao, nova ideja može vam otvoriti zanimljivu priliku. Zdravlje, više kretanja i boravka na polju će vam prijati. Jarac, kada je ljubav u pitanju, danas je ozbiljnije nego inače i tražite sigurnost u odnosima. Posao, vrijedan rad donosi rezultate, ali ne preuzimajte sve obaveze na sebe. Zdravlje, obratite pažnju na umor i potrebu za odmorom. Vodolija, kada je ljubav u pitanju, neočekivane poruke ili susreti mogu vam uljepšati dan. Posao, kreativne ideje donose prednost posebno u timskom radu. Zdravlje, potrebno vam je više sna i manje vremena pred ekranom. Ribe, ljubav, intuicija vam danas pomaže da bolje razumijete partnera i emocije drugih. Posao, dobar trenutak za završavanje starih obaveza i planiranje novih ciljeva. Zdravlje, opustite se uz muziku, šetnju ili vrijeme u prirodi.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od danas kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će danas krenuti i akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od danas kreće otkup svih viškova mlijeka. Postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od danas će liter jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od liter i po 1,49 eura, napisao je Spajić na nalogu. Jutarnji mraz u noći između posljednjeg dana aprila i prvog majskog dana ostavit će ozbiljne posljedice na rod kontinentalnog voća na području Berana i Gornjeg Polimlja. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao iskusni agronom, poljoprivredni inženjer u opštinskom sekretarijatu za poljoprivredu Ranko Šćekić, osvrćući se pojedinačno na svaku kulturu. On je rekao da je to fatalno mrazno jutro potpuno uništilo orah kao vrlo osjetljivu voćku. Prema njegovim riječima, jabuka je kasnije cvjetala i mogla bi se sačuvati u izvjesnoj mjeri, ali će zato šljiva, trešnja i višnja biti potpuno desetkovane. Šljiva je bila dobro zametnula, ali je mraz potpuno uništio, plodovi su pocrnili, što je slučaj i sa trešnjom i višnjom. On je ostavio mogućnost da u nekim područjima Beranske opštine, takozvanim depresivnim džepovima, mraz nije bio toliko veliki da bi ove voćne kulture mogle biti mjestimično sačuvane i dale rod. Ovo se u prirodi često dešava, voćne kulture odlično krenu, a onda jedno ili dva jutra sa neočekivanim niskim temperaturama prekinu dalje napredovanje i desetkuju kontinentalno voće, što je ove godine potpuno izvjesno, zaključio je agronom Ranko Šćekić. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berane i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2006. godine sa početkom u 20 časova. Sve radove čiteće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, tri najbolja rada bit će objavljena u časopisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centra za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka, organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario, galaktički film, bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Na međunarodnom atletskom mitingu održanom u Baru, mladi atletičari Lima ostvarili su zapažene rezultate. Posebno se istakla talentovana Lara Bubanja, koja je u disciplini skoku dalje osvojila drugo mjesto sa rezultatom 5,29 metara. Ovim skokom Lara je ispunila i normu za predstojeće balkansko prvenstvo za mlađe juniorke, što predstavlja veliki uspjeh i važan korak u njenoj sportskoj karijeri. U muškoj konkurenciji u disciplini bacanje kugle nastupio je Almin Ajdarpašić, koji ostvario rezultat 11,76 metara i zauzeo 9. mjesto. Kickbokser Nikola Bilojica u Berane drugi put uzastopno donosi medalju sa međunarodnog kickboks turnira koji je održan u Hrvatskoj. U finalnoj borbi zaustavljen od iskusnog reprezentativca Ukrajine, tako da je turnir završio kao treće plasirani. Moramo naglasiti da je izgubio meč te da je njegov protivnik pobijedio uz veliku pomoć sudija. Stekao je Ukrajinac bodovnu prednost, ali Nikola je krenuo na sve i ništa i išao do protivnika završi nokautom. U žestokim razminama gdje je Nikola čisto pogađao protivnika u tijelo i glavu i vidno uzdrmao protivnika, sudija bi prekidao borbu i davao Nikoli kaznene poene, ocijenio je trener Zoran Čukić. Kako je dodao, kući se vraćaju uzdignute glave sa bronzom oko vrata i motivom da na narednom takmičenju ostvare još veći uspjeh. U narednom periodu očekuje ih takmičenje Sarajevo Open Grand Prix. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Bubanje, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpne stanice Goražde, U terminu od 11 do 14.30 bez struje će biti Užegradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, 29. novembar, Miloša Mališića, naselje oko fudbalskog stadiona Mljekara Zora, Crpna stanica, Laković, Okov, Polimski muzej. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju duž klisure Usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 80. godini preminuo Miranović Đoka Božidar Božo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Miranović. Danas je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljujem danas i sjutra od 12 do 14 časova u domu Matovlaz Gračanica, kada će se obaviti sahrana na groblju Pšeničište Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: But I have a talent, a wonderful thing.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 4. maj. U danu pročitajte u brutalnom ratu kotorskih klanova stradali članovi njihovih porodica, što dokazuje da se u Crnoj Gori i dalje njeguje osvetnički kult. Krvna osveta živi preko nišana plaćenih ubica. Učestalost krvne osvete u posljednjoj deceniji u sukobima kriminalnih organizacija u Crnoj Gori dovela je do ozbiljnog preispitivanja postojećih zakonskih rešenja kako bi država što efikasnije reagovala u pravcu njenog suzbijanja kao oblika teškog ubistva, ističe Velimir Rakočević. Nikšićka policija ponovo pretresla objekat odbjeglog policijskog službenika kojeg povezuju sa kavačkim klanom Grahovo pod opsadom zbog Ljuba Milovića. U dnevnim novinama dan pročitajte, ekonomista Jovana Rabrenović smatra da treba uvesti regulatornu mjeru radi istinite informacije o poskupljenjima. Potrošači treba da znaju koliko trgovci povećavaju cijene. Dan vam donosi, ni nakon godinu nema odgovora hoće li investicije iz Emirata stići u Andrijevicu, projekat za Jelovicu zarobljen u Alabarovim obećanjima. Dva lica saslušana zbog sumnje da su na Kapinom polju u Nikšiću prosula veću količinu otrova, mišomor na ispaši 700 ovaca. Iz MUP-a za dan kažu da komplikovane procedure utiču na popravku letjelica za gašenje požara, uz to imaju i kadrovski deficit. Jedan avion leti, od juna bi trebalo još dva. U dnevnim novinama dan pročitajte, pacijenti ne mogu zakazati pregled.

0: Vijesti vam donose razgovor sa bivšom funkcionerkom Đeka Ostavlja Pajković u ministarstvu. Šta znači najavljena mogućnost memorijalnog obilježavanja ratnog zločina, deportaciju Herceg-Novom, spomenik žrtvama, ali i opomena. Spomenik je potreban porodicama, još više građanima Crne Gore, da se nikada i nikome više ne bi desio ovakav strašan ratni zločin, kazao je Alen Bajrović, čiji je otac osmo bio jedna od žrtava. Vijesti vam donose 20 godina srljanja. Najveće pobjede za prirodu Crne Gore nisu dolazile iz sistema, nego iz borbe protiv njega. Rad specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici u prošloj godini za ostatak u specijalnim predmetima. Broj specijalnih predmeta smanjen sa 168 na 164, što jeste blagi pomak, ali nedovoljan. Vijesti vam donose upitni kriterijumi za izbor u akademska zvanja u oblasti prava, bodovanje urušava i nauku i profesiju. Princip da se boduju radovi objavljeni u časopisima na listi bi trebalo da se odnosi na pravnu nauku, ističu stručnjaci. Divna Ratković, u jednoj ruci ekonomija, u drugoj reket. Posebno interesuje analiza podataka i razumijevanje finansijskih sistema.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi pročitajte pogled sa strane, zajednička konstanta krize u EU u tome da su sva otvorena pitanja spoljno-političke prirode. Evropa mora sačuvati NATO i savez sa SAD. Profesor i advokat Miloš Vukčević poručio da ne smije postojati ustavni štit za krivična djela korupcije o bilo kojem javnom funkcioneru da se radi. Ni ministri, ni poslanici ne smiju biti zaštićeni imunitetom od krivičnog gonjenja. Svaka promjena Ustava mora biti pažljivo promišljena i ne smije biti rezultat dnevno-političkih potreba ili pokušaja sticanja kratkoročnih političkih poena, poručio je Vukčević. U pobjedi pročitajte intervju. Petar Žarković, srpski historičar, kaže da je nekadašnja država bila bolja od provincijalnosti i primitivnog nacionalizma koji se ispoljavao naročito tokom Drugog svjetskog rata. Tito je pobjedio 1945. i 1948. Zato je Jugoslavija bila poštovana. Jugoslovenske diplomate nisu imale iskustva, ali su imale samopouzdanje. Riječ je o ljudima koji su iz rata ili iz sukoba sa SSR-om izašli kao pobjednici. Njihova zemlja se suprotstavila i Hitleru i Staljinu, zbog čega su je akteri na međunarodnoj sceni poštovali. Senad Gačević za pobjedu povodom autorskog koncerta, izvođenja njegovih kompozicija u brojnim evropskim gradovima. Bez prožimanja ne postoje ni Crna Gora, ni crnogorska kultura. Država prepoznaje problem, zaštite nema. Trgovina maloljetnim Romkinjama sklapanjem nedozvoljenih brakova za 5 godina 17 slučajeva. Samo u ovoj godini 4 maloljetnička ugovorena braka, a u prošloj čak 9. pobjeda vam donosi Međunarodna konferencija antifašista održana u Soko Banji. Jedino istinom se možemo suprotstaviti zločinačkoj ideologiji fašizma. Crkva u nekim zemljama postala najsnažnije sredstvo javnog, političkog, kulturnog, a posebno obrazovnog djelovanja, uzima za pravo da donosi sud i predlaže rješenja za sve što joj nije po volji. U sekularnim državama, kakve su po ustavima naše države, crkve je mjesto u hramovima, a ne u javnom diskursu. U zemljama gdje funkcionišu institucije sistema, ovakvi primjeri se ne mogu dešavati, kaže Milojica Dakić.
1: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Beraj. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od danas kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će danas krenuti i akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od danas kreće otkup svih viškova mlijeka. Postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od danas će liter jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od liter i po 1,49 eura, napisao je Spajić na nalogu. Jutarnji mraz u noći između posljednjeg dana aprila i prvog majskog dana ostavit će ozbiljne posljedice na rod kontinentalnog voća na području Berana i Gornjeg Polimlja. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao iskusni agronom, poljoprivredni inženjer u opštinskom sekretarijatu za poljoprivredu Ranko Šćekić, osvrćući se pojedinačno na svaku kulturu. On je rekao da je to fatalno mrazno jutro potpuno uništilo orah kao vrlo osjetljivu voćku. Prema njegovim riječima, jabuka je kasnije cvjetala i mogla bi se sačuvati u izvjesnoj mjeri, ali će zato šljiva, trešnja i višnja biti potpuno desetkovane. Šljiva je bila dobro zametnula, ali je mraz potpuno uništio, plodovi su pocrnili, što je slučaj i sa trešnjom i višnjom. On je ostavio mogućnost da u nekim područjima Beranske opštine, takozvanim depresivnim džepovima, mraz nije bio toliko veliki da bi ove voćne kulture mogle biti mjestimično sačuvane i dale rod. Ovo se u prirodi često dešava, voćne kulture odlično krenu, a onda jedno ili dva jutra sa neočekivanim niskim temperaturama prekinu dalje napredovanje i desetkuju kontinentalno voće, što je ove godine potpuno izvjesno, zaključio je agronom Ranko Šćekić. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berane i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2006. godine sa početkom u 20 časova. Sve radove čiteće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, tri najbolja rada bit će objavljena u časopisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centra za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka, organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario, galaktički film, bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Na međunarodnom atletskom mitingu održanom u Baru, mladi atletičari Lima ostvarili su zapažene rezultate. Posebno se istakla talentovana Lara Bubanja, koja je u disciplini skoku dalje osvojila drugo mjesto sa rezultatom 5,29 metara. Ovim skokom Lara je ispunila i normu za predstojeće balkansko prvenstvo za mlađe juniorke, što predstavlja veliki uspjeh i važan korak u njenoj sportskoj karijeri. U muškoj konkurenciji u disciplini bacanje kugle nastupio je Almin Ajdarpašić, koji ostvario rezultat 11,76 metara i zauzeo 9. mjesto. Kickbokser Nikola Bilojica u Berane drugi put uzastopno donosi medalju sa međunarodnog kickboks turnira koji je održan u Hrvatskoj u finalnoj borbi zaustavljeno od iskusnog reprezentativca Ukrajine. Tako da je turnir završio kao treće plasirani. Moramo naglasiti da je izgubio meč te da je njegov protivnik pobijedio uz veliku pomoć sudija. Stekao je Ukrajinac bodovnu prednost, ali Nikola je krenuo na sve i ništa i išao do protivnika završenog autom. U žestokim razminama gdje je Nikola čisto pogađao protivnika u tijelo i glavu i vidno uzdrmao protivnika, sudija bi prekidao borbu i davao Nikoli kaznene poene, ocijenio je trener Zoran Čukić. Kako je dodao, kući se vraćaju uzdignute glave sa bronzom oko vrata i motivom da na narednom takmičenju ostvare još veći uspjeh. U narednom periodu očekuje ih takmičenje Sarajevo Open Grand Prix. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Bubanje, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpne stanice Goražde, U terminu od 11 do 14.30 bez struje će biti Užegradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, 29. novembar, Miloša Mališića, naselje oko fudbalskog stadiona Mljekara Zora, Crpna stanica, Laković, Okov, Polimski muzej. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju duž klisure Usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 80. godini preminuo Miranović Đoka Božidar Božo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Miranović. Danas je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljujem danas i sjutra od 12 do 14 časova u domu Matovlaz Gračanica, kada će se obaviti sahrana na groblju Pšeničište Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od danas kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će danas krenuti i akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od danas kreće otkup svih viškova mlijeka. Postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od danas će liter jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od liter i po 1,49 eura, napisao je Spajić na nalogu. Jutarnji mraz u noći između posljednjeg dana aprila i prvog majskog dana ostavit će ozbiljne posljedice na rod kontinentalnog voća na području Berana i Gornjeg Polimlja. To je portalu Radio Televizije Crne Gore kazao iskusni agronom, poljoprivredni inženjer u opštinskom sekretarijatu za poljoprivredu Ranko Šćekić, osvrćući se pojedinačno na svaku kulturu. On je rekao da je to fatalno mrazno jutro potpuno uništilo orah kao vrlo osjetljivu voćku. Prema njegovim riječima, jabuka je kasnije cvjetala i mogla bi se sačuvati u izvjesnoj mjeri, ali će zato šljiva, trešnja i višnja biti potpuno desetkovane. Šljiva je bila dobro zametnula, ali je mraz potpuno uništio, plodovi su pocrnili, što je slučaj i sa trešnjom i višnjom. On je ostavio mogućnost da u nekim područjima Beranske opštine, takozvanim depresivnim džepovima, mraz nije bio toliko veliki da bi ove voćne kulture mogle biti mjestimično sačuvane i dale rod. Ovo se u prirodi često dešava, voćne kulture odlično krenu, a onda jedno ili dva jutra sa neočekivanim niskim temperaturama prekinu dalje napredovanje i desetkuju kontinentalno voće, što je ove godine potpuno izvjesno, zaključio je agronom Ranko Šćekić. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berane i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2006. godine sa početkom u 20 časova. Sve radove čiteće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, tri najbolja rada bit će objavljena u časopisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centra za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka, organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario, galaktički film, bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Na međunarodnom atletskom mitingu održanom u Baru, mladi atletičari Lima ostvarili su zapažene rezultate. Posebno se istakla talentovana Lara Bubanja, koja je u disciplini skoku dalje osvojila drugo mjesto sa rezultatom 5,29 metara. Ovim skokom Lara je ispunila i normu za predstojeće balkansko prvenstvo za mlađe juniorke, što predstavlja veliki uspjeh i važan korak u njenoj sportskoj karijeri. U muškoj konkurenciji u disciplini bacanje kugle nastupio je Almin Ajdarpašić, koji ostvario rezultat 11,76 metara i zauzeo 9. mjesto. Kickbokser Nikola Bilojica u Berane drugi put uzastopno donosi medalju sa međunarodnog kickboks turnira koji je održan u Hrvatskoj u finalnoj borbi zaustavljeno od iskusnog reprezentativca Ukrajine. Tako da je turnir završio kao treće plasirani. Moramo naglasiti da je izgubio meč te da je njegov protivnik pobijedio uz veliku pomoć sudija. Stekao je Ukrajinac bodovnu prednost, ali Nikola je krenuo na sve i ništa i išao do protivnika završi nokautom. U žestokim razmjenama gdje je Nikola čisto pogađao protivnika u tijelo i glavu i vidno uzdrmao protivnika, sudija bi prekidao borbu i davao Nikoli kaznene poene, ocijenio je trener Zoran Čukić. Kako je dodao, kući se vraćaju uzdignute glave sa bronzom oko vrata i motivom da na narednom takmičenju ostvare još veći uspjeh. U narednom periodu očekuje ih takmičenje Sarajevo Open Grand Prix. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Bubanje, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpne stanice Goražde, U terminu od 11. do 14.30 bez struje će biti Užegradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, 29. novembar, Miloša Mališića, naselje oko fudbalskog stadiona Mljekara Zora, Crpna stanica, Laković, Okov, Polimski muzej. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju duž klisure Usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 80. godini preminuo Miranović Đoka Božidar Božo. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Miranović. Danas je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljujem danas i sjutra od 12 do 14 časova u domu Matovlaz Gračanica, kada će se obaviti sahrana na groblju Pšeničište Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović.

Jovan Hadžić je bio jedan od najistaknutijih protivnika Vukove reforme jezika. Najviše se istakao poslije smrti mitropolita Stratimirovića 1836. godine. Hadžić izdaje svoju knjižicu Sitnice jezikoslovne. Tada je Vuk procijenio da je nastupao pogodan trenutak za javni obračun sa Hadžićem. Vuk i njegove pristalice su smatrali da Hadžić nije kompetentan da govori o jeziku i da jezik koji im je pisao nije mogao služiti kao uzor.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
4: najbolji izbor.
0: Radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 €. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
4: najbolji izbor.
0: Radio Berane.

još dan, moj mlađi brate, ovdje kiši do neba. Ostaćemo sami, ti i ja, u svijetu kome rod i ne treba.

Jovan Hadžić je bio jedan od najistaknutijih protivnika Vukove reforme jezika. Najviše se istakao poslije smrti mitropolita Stratimirovića 1836. godine. Hadžić izdaje svoju knjižicu Sitnice jezikoslovne. Tada je Vuk procijenio da je nastupao pogodan trenutak za javni obračun sa Hadžićem. Vuk i njegove pristalice su smatrali da Hadžić nije kompetentan da govori o jeziku i da jezik kojim je pisao nije mogao služiti kao uzor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekare Tadija Šljukić kazao je da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Očekujemo i smanjenje zaliha mlijeka jer se od danas primjenjuje sporazum. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane prije isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Kako nam je potvrđeno, i mljekara Lazine još u četvrtak počela je otkup od takozvanih malih farmera. Obnovili smo saradnju od subote sa svih 320 kooperanata na području čitave Crne Gore, istakao je direktor Lazina Milutin Đuranović. Koliko smo do sada uspjeli provjeriti, smanjena je i cijena jogurta kako je dogovoreno u vladi. U Centru za socijalni rad održan je sastanak radi unapređenja međuinstitucionalne saradnje. Zbog učestalih problema i prijava koje zaprimamo, a odnose se na djecu romske i egipćanske populacije, posebno u vezi sa neredovnim pohađanjem nastave, prosjačenjem i drugim oblicima socijalne ugroženosti, ukazala se potreba za jačanjem međuinstitucionalne saradnje i koordinisanog djelovanja svih relevantnih aktera. Na sastanku se govorilo o analizi aktuelne situacije i identifikaciji ključnih izazova, jačanju preventivnih i zaštitnih mehanizama, kao i definisanju smjernica i prijedloga za dalji rad, navodi se u saopštenju javne ustanove Centra za socijalni rad Berane. Zdravstvena zaštita mora biti jednaka za sve, bez obzira na mjesto liječenja, a standardne operativne procedure su ključni mehanizam za ostvarenje tog cilja, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun na sjednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na posljednjoj održanoj sjednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju. Standardne operativne procedure, kako su kazali, su jasna pravila koja određuju kako se postupa u određenim medicinskim situacijama, od postavljanja dijagnoze preko liječenja do praćenja pacijenata. Njihova primjena znači da ljekari i medicinsko osoblje rade po istim, provjerenim principima zasnovanim na savremenoj medicini. Iako su i ranije postojale stručne smjernice i vodiči, njihova primjena nije uvijek bila ujednačena u svakodnevnoj praksi, kazali su iz Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja podsjetilo je da je naveden usvojeni nacionalni protokol za sepsu kao jedan od ključnih dokumenata usmjerenih na unapređenje pravovremenog prepoznavanja i liječenja ovog po život opasnog stanja, čime se dodatno jača sistemski odgovor zdravstvene zaštite u cilju smanjenja smrtnosti i poboljšanja ishoda liječenja pacijenata. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada bit će objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Animirani sinhronizovani film Super Mario, galaktički film, bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak, 7. maja 2026. godine u 19 časova. Ova animirana avantura inspirisana je Super Mario Bros. Svijetom i predstavlja nastavak Super Mario braća filma koji je premijerno prikazan 2023. godine širom svijeta. Mario i Luigi ponovo nas vode u nezaboravno šareno putovanje na velikom platnu. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja 2026. godine u 20 časova. Nastavak popularne komedije sa Meryl Streep i Anne Hathaway prati glavnu urednicu časopisa Runway, Mirandu Priestly, dok pokušava da se snađe u svijetu u kom štampano novinarstvo izumire. Njena bivša mlada asistentkinja Emily Charlton sada je uticajni rukovodilac u moćnoj grupaciji za oglašavanje, a Prislijevoj je novac očajnički potreban. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja električnom energijom će ostati Berane u terminu od 8.30 do 14.30 časova, Kaludra, dio sela Bubanje, selo Zagrad. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuje u domu Matov Laz, Gračanica. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju Pšeničište, Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 4. maj. U danu pročitajte u brutalnom ratu kotorskih klanova stradali članovi njihovih porodica, što dokazuje da se u Crnoj Gori i dalje njeguje osvetnički kult. Krvna osveta živi preko nišana plaćenih ubica. Učestalost krvne osvete u posljednjoj deceniji u sukobima kriminalnih organizacija u Crnoj Gori dovela je do ozbiljnog preispitivanja postojećih zakonskih rješenja kako bi država što efikasnije reagovala u pravcu njenog suzbijanja kao oblika teškog ubistva, ističe Velimir Rakočević. Nikšićka policija ponovo pretresla objekat odbjeglog policijskog službenika kojeg povezuju sa kavačkim klanom Grahovo pod opsadom zbog Ljuba Milovića. U dnevnim novinama dan pročitajte, ekonomista Jovana Rabrenović smatra da treba uvesti regulatornu mjeru radi istinite informacije o poskupljenjima. Potrošači treba da znaju koliko trgovci povećavaju cijene. Dan vam donosi, ni nakon godinu nema odgovora hoće li investicije iz Emirata stići u Andrijevicu, projekat za Jelovicu zarobljen u Alabarovim obećanjima. Dva lica saslušana zbog sumnje da su na Kapinom polju u Nikšiću prosula veću količinu otrova, mišomor na ispaši 700 ovaca. Iz MUP-a za dan kažu da komplikovane procedure utiču na popravku letjelica za gašenje požara, uz to imaju i kadrovski deficit. Jedan avion leti, od juna bi trebalo još dva. Dnevnim novinama dan pročitajte, pacijenti ne mogu zakazati pregled kod neurologa u kliničkom centru i Bjelopoljskoj bolnici jer nema termina. Ko ima para, može se liječiti kod privatnika.
0: Pregled štampe.

0: U pobjedi pročitajte pogled sa strane, zajednička konstanta krize u Evropskoj uniji je u tome da su sva otvorena pitanja spoljno-političke prirode. Evropa mora sačuvati NATO i savez sa SAD. Profesor i advokat Miloš Vukčević poručio da ne smije postojati ustavni štit za krivična djela korupcije o bilo kojem javnom funkcioneru da se radi. Ni ministri, ni poslanici ne smiju biti zaštićeni imunitetom od krivičnog gonjenja. Svaka promjena ustava mora biti pažljivo promišljena i ne smije biti rezultat dnevno-političkih potreba ili pokušaja sticanja kratkoročnih političkih poena, poručio je Vukčević. U pobjedi pročitajte intervju. Petar Žarković, srpski historičar, kaže da je nekadašnja država bila bolja od provincijalnosti i primitivnog nacionalizma koji se ispoljavao naročito tokom Drugog svjetskog rata. Tito je pobjedio 1945. i 1948. Zato je Jugoslavija bila poštovana. Jugoslovenske diplomate nisu imale iskustva, ali su imale samopouzdanje. Riječ je o ljudima koji su iz rata ili iz sukoba sa SSR-om izašli kao pobjednici. Njihova zemlja se suprotstavila i Hitleru i Staljinu, zbog čega su je akteri na međunarodnoj sceni poštovali. Senad Gačević za pobjedu povodom autorskog koncerta izvođenja njegovih kompozicija u brojnim evropskim gradovima. Bez prožimanja ne postoje ni Crna Gora, ni crnogorska kultura. Država prepoznaje problem, zaštite nema. Trgovina maloljetnim Romkinjama sklapanjem nedozvoljenih brakova za 5 godina 17 slučajeva. Samo u ovoj godini 4 maloljetnička ugovorena braka, a u prošloj čak 9. Pobjeda vam donosi međunarodna konferencija antifašista održana u Soko Banji. Jedino istinom se možemo suprotstaviti zločinačkoj ideologiji fašizma. Crkva u nekim zemljama postala najsnažnije sredstvo javnog, političkog, kulturnog, a posebno obrazovnog djelovanja. Uzima za pravo da donosi sud i predlaže rješenja za sve što joj nije po volji. U sekularnim državama, kakve su po ustavima naše države, crkve je mjesto u hramovima, a ne u javnom diskursu. U zemljama gdje funkcionišu institucije sistema, ovakvi primjeri se ne mogu dešavati, kaže Milojica Dakić.
1: Pregled štampe.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.
5: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Otkup mlijeka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem nastavila je i mljekara Nika. Direktor mljekare Tadija Šljukić kazao je da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Očekujemo i smanjenje zaliha mlijeka jer se od danas primjenjuje sporazum. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane prije isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Kako nam je potvrđeno, i mljekara Lazine još u četvrtak počela je otkup od takozvanih malih farmera. Obnovili smo saradnju od subote sa svih 320 kooperanata na području čitave Crne Gore, istakao je direktor Lazina Milutin Đuranović. Koliko smo do sada uspjeli provjeriti, smanjena je i cijena jogurta kako je dogovoreno u vladi. U Centru za socijalni rad održan je sastanak radi unapređenja međuinstitucionalne saradnje. Zbog učestalih problema i prijava koje zaprimamo, a odnose se na djecu romske i egipćanske populacije, posebno u vezi sa neredovnim pohađanjem nastave, prosjačenjem i drugim oblicima socijalne ugroženosti, ukazala se potreba za jačanjem međuinstitucionalne saradnje i koordinisanog djelovanja svih relevantnih aktera. Na sastanku se govorilo o analizi aktualne situacije i identifikaciji ključnih izazova, jačanju preventivnih i zaštitnih mehanizama, kao i definisanju smjernica i prijedloga za dalji rad, navodi se u saopštenju javne ustanove Centra za socijalni rad Berane. Zdravstvena zaštita mora biti jednaka za sve, bez obzira na mjesto liječenja, a standardne operativne procedure su ključni mehanizam za ostvarenje tog cilja, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun na sjednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na posljednjoj održanoj sjednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, navodi se u saopštenju. Standardne operativne procedure, kako su kazali, su jasna pravila koja određuju kako se postupa u određenim medicinskim situacijama, od postavljanja dijagnoze preko liječenja do praćenja pacijenata. Njihova primjena znači da ljekari i medicinsko osoblje rade po istim, provjerenim principima zasnovanim na savremenoj medicini. Iako su i ranije postojale stručne smjernice i vodiči, njihova primjena nije uvijek bila ujednačena u svakodnevnoj praksi, kazali su iz Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja podsjetilo je da je naveden usvojeni nacionalni protokol za sepsu kao jedan od ključnih dokumenata usmjerenih na unapređenje pravovremenog prepoznavanja i liječenja ovog po život opasnog stanja, čime se dodatno jača sistemski odgovor zdravstvene zaštite u cilju smanjenja smrtnosti i poboljšanja ishoda liječenja pacijenata. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada bit će objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Animirani sinhronizovani film Super Mario, galaktički film, bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak, 7. maja 2026. godine u 19 časova. Ova animirana avantura inspirisana je Super Mario Bros. Svijetom i predstavlja nastavak Super Mario braća filma koji je premijerno prikazan 2023. godine širom svijeta. Mario i Luigi ponovo nas vode u nezaboravno šareno putovanje putovanje na velikom platnu. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja 2026. godine u 20 časova. Nastavak popularne komedije sa Meryl Streep i Anne Hathaway prati glavnu urednicu časopisa Runway Mirandu Priestley dok pokušava da se snađe u svijetu u kom štampano novinarstvo izumire. Njena bivša mlada asistentkinja Emily Charlton sada je uticajni rukovodilac u moćnoj grupaciji za oglašavanje, a Prislijevo je novac očajnički potreban. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja električnom energijom će ostati Berane u terminu od 8.30 do 14.30 časova, Kaludra, dio sela Bubanje, selo Zagrad. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
4: Slušate Radio Berane.
5: Danas je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuje u domu Matov Laz, Gračanica. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju Pšeničište, Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Planirate put. Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99 €. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 €. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 €, stolovi od 18,99 €. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Jovan Hadžić je bio jedan od najistaknutijih protivnika Vukove reforme jezika. Najviše se istakao poslije smrti mitropolita Stratimirovića 1836. godine. Hadžić izdaje svoju knjižicu Sitnice jezikoslovne. Tada je Vuk procijenio da je nastupao pogodan trenutak za javni obračun sa Hadžićem. Vuk i njegove pristalice su smatrali da Hadžić nije kompetentan da govori o jeziku i da jezik kojim je pisao nije mogao služiti kao uzor.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Nastavljamo priču pričom o kompoziciji Sanjarenje Roberta Schumana. Ovo kratko klavirsko djelo odiše intimnom i nježnom ljubavlju. Schumanova muzika često djeluje kao da dolazi direktno iz svijeta snova. Schumann je prvobitno želio postati virtuozni pijanista, ali je povreda ruke prekinula tu karijeru i usmjerila ga ka komponovanju. Bio je jedan od prvih koji je pisao ozbiljne muzičke kritike i podržavao mlade kompozitore. Uživajte jer slušamo Sanjarenje.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira

0: Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu, kupuj više, plati manje.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
0: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu, kupuj više, plati manje.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno.

0: uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Da,

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: izgubi sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Jovan Hadžić je bio jedan od najistaknutijih protivnika Vukove reforme jezika. Najviše se istakao poslije smrti mitropolita Stratimirovića 1836. godine. Hadžić izdaje svoju knjižicu Sitnice jezikoslovne. Tada je Vuk procijenio da je nastupao pogodan trenutak za javni obračun sa Hadžićem. Vuk i njegove pristalice su smatrali da Hadžić nije kompetentan da govori o jeziku i da jezik kojim je pisao nije mogao služiti kao uzor.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Merane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Nastavljamo pričom o kompoziciji Sanjarenje Roberta Schumana. Ovo kratko klavirsko djelo odiše intimnom i nježnom ljubavlju. Schumanova muzika često djeluje kao da dolazi direktno iz svijeta snova. Schumann je prvobitno želio postati virtuozni pijanista, ali je povreda ruke prekinula tu karijeru i usmjerila ga ka komponovanju. Bio je jedan od prvih koji je pisao ozbiljne muzičke kritike i podržavao mlade kompozitore. Uživajte jer slušamo Sanjarenje.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 1.

0: fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Opet krivi.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Nastavljamo pričom o kompoziciji Sanjarenje Roberta Schumana. Ovo kratko klavirsko djelo odiše intimnom i nježnom ljubavlju. Schumanova muzika često djeluje kao da dolazi direktno iz svijeta snova. Schumann je prvobitno želio postati virtuozni pijanista, ali je povreda ruke prekinula tu karijeru i usmjerila ga ka komponovanju. Bio je jedan od prvih koji je pisao ozbiljne muzičke kritike i podržavao mlade kompozitore. Uživajte jer slušamo Sanjarenje.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.